esquadra vai sussuar vai lumela nguenyama kutavikotlezi pelo kwafiwa kiva selombe avali naiva nisina mwana